0: 这就说说恰去把灭除下上去了这就说说这就说说这就说说这就说说这就说说这就说说这就说说这就说说这就说说这就说说这就说说这就说说这就说说这就说说这就说说这就说说这就说说这就说说这就说说这就说说这就说说这就说说这就说说这就说说这就说说这就说说这就说说这就说说这就说说这就说说这就说说这就说说这就说说这就说说这就说说这就说说这就说说这就说说这就说说这就说说这就说说这就说说这就说说这就说说这就说说这就说说这就说说这就说说这就说说这就说说这就说说这就说说这就说说这就说说这就说说这就说说这就说说这就说说这就说说这就说说这就说说这就说说这就说说这就说说这就说说这就说说这就说说这就说说这就说说这就说说这就说说这就说说这就说说这就说说这就说说这就说说这就说说这就说说这就说说这就说说这就说说这就说说这就说说这就说说这就说说这就说说这就说说这就说说这就说说这就说说这就说 笑。
1: 蒋明玉是你的新的亲笔家的厨师，人都让给你了，可对了，可年纪年纪才被骂在，光是过年，平时连不的事。什么连得不上是？嗯。他的那个弟弟卡里亚卡里呢？蒋明玉给年纪才被娶婿的车呗，又愿给国赛娶婿的，提的那送，前天大姐手中做银。
2: 上面空的很多新个月呢，这就小东西哒，跟这个多带小的。
3: 客栈老年三十九，俺做敲看几天呢，大家这边，因为师兄呢，预约了嘛，叫这边同居几天，同多年也没多。
2: 傅延开个，说说今上午有些，这是开车呢，新买是。
3: 先生，傅延开了，托不接过来的多，一年俺做你说帮他你们多，目的地这边呢，去西的再去接多嘛的。
1: 傅延开是你的，没有就坚持。我让做看叫，去西的，刚那段时间，上不当过去。都是，我让做江门有的呢，刚那段时间才多。